Ubuhlini piskute sijabulisa abantu sawaqeda amashelene. Ile skute sijabulisa abantu sokushiya ukhathele.